0: сети ли, че са?
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

0: Радио Мая. Чуйте музиката.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бъде?

0: България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Стар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
6: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
7: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар. Те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
6: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
7: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
6: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая, 8 май. Днес за първи път в историята легендарната колезачна обиколка на Италия, Джиро д'Италия, избира България, като голямото начало ще бъде от Бургас. Днес Бургас е домакин на финал от първи етап на обиколката и ще бъдат затворени доста улици. Адам Мицкевич остава затворена за движение до 21 часа. Булевар Демокрация от Свети Свети Кирил Методий до Сан Стефан остава затворен също за 21 часа. Булевар Демокрация от Цар Симеон I до улица Дунав също до 21 часа. Участъка от 24-ти пехотен полк между Демокрация и улица Велико Търново ще бъде затворен. В момента, между другото, там се извършваше движение, все още не е затворен, както участъка от Велико Търново между 24-ти пехотен полк също е отворен, така че може би към 9-9.30 ще бъде затворено. Първият етап от обиколката преминава през Бургас по булевард Димитър Димов, 24-ти пехотен полк, Демокрация, Булер, Иван Вазов, Индустриална, Спортна, Тодор Александров, Пода, град Созопол и обратно. Считано от 12 часа на 8 май до преминаване на последния автомобил, по трасето ще бъдат напълно затворени за движение и летище Бургас, транспортна, Димитър Димов между транспортна и Пълния от Волов, 24-ти пехотен полк между Пълния от Волов и Демокрация, Демокрация между Сан Стефано и Булаир, Булаир между Демокрация и Иван Вазов, Иван Вазов между Булаир и Индустриална, Индустриална между Иван Вазов и Спортна, Спортна между Индустриална и Тодор Александров, Тодор Александров между Одрин и Захари Стоянов. Изобщо всичко е затворено, както се казва. Така че в интервала просто до 19 часа изцяло ще трябва да бъде така блокирано движението. И още един път да кажа, че ще бъде наистина много, много вълнуващо. Светът ще гледа към Бургас. Днес също има и един специален празник. Честваме паметта на света Свети Йоан Богослов и Свети Арсений Велики. Като се казва, че този празник се чества и на 26 септември, когато почитаме успението на Йоан Богослов. В 9 са първите новини с много информация, разбира се и музика. Продължаваме през целия ден и пожеланията за един хубав и успешен петък. Останете с Радио Мая.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, след това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители. ГЕРБ, СДС, 4-ма, ДПС, ДБ и ПП по 2-ма и Възраждане 1.

път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е да се намали заболеваемостта, осложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на вакцинационният обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия, Джиро д'Италия, избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първия етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминават състезателите. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа на 8 май и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Giro d'Italia Grande Partenza 2026. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Giro d'Italia на община Бургас и на Фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Мая в 9 часа. Радио Мая.

0: времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравей!

0: Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана 9.39. Сега ще говорим за една наистина рекордна пратка. Дрога за 812 милиона евро. Полиция от Испания, САЩ и Нидерландия с много тежък удар по престъпността. Испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб край бреговете на Канарските острови. Испанските власти информират, че това е най-голямата отделна пратка наркотици за лавена изобщо в историята на Европа. Операцията е извършена с сътрудничество с американски власти и нидерландска полиция. Задържаните наркотици са на стойност над 812 милиона евро. Наредено е задържане по стража на всички 23 членове на екипажа на кораба превозващ кокаина. Корабът Аркониан, плаващ под флага на Коморските острови, беше прихванат от полицейските сили на гражданската гвардия на Испания, предава Reuters. Има и кадри от кораба. 30 тона кокаин наистина звучи сериозно. Това е така новина от последните часове. А ние продължаваме с още от добрата музика, защото само след мъничко ще говорим за един така много интересен факт. Именно Салма Хайек има специална гала вечер, която направи със съпруга и двете си дъщери. Подробностите след 10 часа. А сега ви оставам в компанията на Якобиц Раф с Self Control. Ще чуваме и още един така италиански хит, разбира се. Все пак днес Джиро де Италия е в Бургас, така че италианската музика ще присъства поне до 10. Останете с нас.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство. След това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители. ГЕРБ СДС – 4, ДПС, ДБ и ПП – по 2 и Възраждане – 1. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълника на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първи етап и старта на втори етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първи етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. На 8 май от 12 до 14.40 пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си, така че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само единствено автомобили на специален режим. Линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и 2 възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа днес и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Джиро д'Италия Гранде Партенса 2026. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Джиро д'Италия Гранде Партенса 2026 на община Бургас и на фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.

0: Катин ще се изправи срещу Астон Вила в Истанбул. Тимът на Юлиана Шустър ще се изправи срещу Астон Вила в битката за трофея в Истанбул.
1: Времето.
0: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките. Се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Искаш нещо?

0: 97-291-215 или holiday4u.eu.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
0: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
0: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
1: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джини Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

Just Might, заедно с Bruno Mars, един от най-големите хитове за последните няколко месеца в ефира. 10:50 стана вече. 59 годишната актриса Салма Хайек присъства на гала вечера със съпруга си и със своите дъщери и беше избрала черна блестяща рокля. Съпругът и Франсуа Анри Пино и дъщерите и всички облечени в черно се присъединиха към нея за снимки. В интерес на истината, актрисата е омъжена за бизнесмена, който ръководи една голяма компания. През 2007 тя официално обяви годежи с него, роди първото им дете, 6 месеца по-късно, скоро съобщи за раздялата. Двойката обаче успя да разреши своите различия и да запази семейството. Официално се ожениха през 2009. В Париж, а по-късно отпразнуваха своята сватба в Венеция. Актрисата заяви, че съпругът и все още и се възхищава и това дава допълнителна увереност. Сама Хайек каза още, че се гордее със себе си и няма намерение да се чувства тъжна заради възрастта си. Ами, изглежда много добре за възрастта си. Сигурен съм, че много от вас се чудят на колко години е Салма и трябва да ви кажа, че за годините си телевизионната актриса и продуцентка изглежда страхотна. Наистина невероятна. Всъщност, истината е, че на 2 септември тази година актрисата ще стане на 60 години. Сега е време за още музика. Продължаваме с Бланка. Ще чуваме също и песен на маскота Едитракс, както и ретро хит с BG The Prince of Rap.

one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство. След това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента. Предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна, изпълни и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ – 74, ДПС, ДБ и ПП – по 2 и Възраждане – 1. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар, в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първи етап и старта на втори етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финал от първи етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и в ходовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14:40 пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си така, че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и 2 възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая.

0: В близките дни времето ще бъде много променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: 11:20 в Морско утро на 8 май. В България вече има редовна власт. Румен Радев е новият премиер на България и реши Народното събрание с 124 гласа за. Против бяха 70 народни представители, въздържаха се 36, като въздържалите се бяха от ГЕРБ СДС, 124 от Прогресивна България за, против от ДПС, Демократична България и ПП, също и от Възраждане. Предложението е прието, така че от тук нататък ще говорим за новоизбраният Министерски съвет с премиер Румен Радев, които вече положиха клетва пред 52-то Народно събрание. След като прозвуча химна на Република България, прозвуча и химна на Европейския съюз, там групата на Възраждане излезе от залата. Кабинетът Радев се състои от министър-председател, 4 вицепремиери и 18 министри. Предложената структура се различава с едно министерство по-малко от традиционната до момента структура на Министерския съвет. Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. Това беше изказването на новият премиер Румен Радев. По принцип мога да кажа само едно, и то е, че от тук нататък сме в очакване. Очакването за хубавата музика спира веднага след рекламата и пожеланията за добро настроение в днешният петък. След броени минути ще говорим за спорта.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокар.

Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Стана вече 12 без 20. Време е за спорт, както вече ви казах преди мъничко. Стилян Петров е един от хората, които така знаете, че милее за футбола, не само в България. Но след мъничко за него, старши тренер на Левски Пахулио Веласкес говори на дълго и на широко пред испанското издание Мундо Депортиво след спечелената шампионска титла от сините след 17 години пауза и говори за пътя на успеха на Левски, както и за целите. Така, темата, която открехна, е, че би било прекрасно да влезе в груповата фаза на европейски турнир. Треньорът на Левски похвали Наско Шараков и разказа как е извел сините до титлата. На Стилян Петров пък, рекордьор с националната фанелка на България по футбол, е много щастлив, след като бившият му отбор Астън Вилла се класира за финал в Лига Европа. Виланите разгромиха Нотингам Форест с 4-0 и с резултат 4-1 се класираха в матча за трофей, който тази година ще се играе на стадион Топраз в Истанбул. По този случай Стяни поздрави Вилла за достигането до финала и написа: ще се видим в Истанбул, Астън Вилла. Астън Вилла бяха посрещнати наистина невероятно от всички привърженици, почти като победители, така че от тук нататък, каквото и да се случи на финала в Истанбул, Астън Вилла ще играе с един много по-скромен отбор на Райо Валекано. Сега днес от 17.30 е време да се върнем в България, където Локомотив Пловдив ще играе с Арда Кърджали, а от 20 часа ЦСКА 1948 посреща ЦСКА в един от последните мачове в ФБ Лигата. А ние продължаваме с добрата музика до 12, когато са новините и пожеланията за успешен петък.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. Загласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. Правителството се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. В гранитната зала на Министерския съвет се провежда официална церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Андрей Гюров е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а Радев Гюров за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подробен анализ е подготвил и всеки министър за своя наследник. Радев ще получи тези доклади от всяко едно министерство. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар, в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първият етап и старта на вторият етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финал от първият етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14.40 пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си така, че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и две възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано злопосочно движение. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ЕФБет Лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.
0: Времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от грамотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ние от Две Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
1: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. Загласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. Правителството се състои от министър-председател, 4 заместник, министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар, в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14:40 часа пътят 1-9 Бургас Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си, така че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален на режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и две възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа днес и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колездашната обиколка Джиро д'Италия. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колездашно състезание Джиро д'Италия на община Бургас и на фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.
0: Времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури, локални градове.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокар.

Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
0: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре, 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркиране в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Исламската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Дос в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество и

0: Джин Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генерал.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Вземете общо от музиката. Радио Мария.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна на България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан-Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркиране в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Исламската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема ЦСКА София в матч от трети кръг на плейофите в горната четворка на Първа лига. Двубоят в полите на Витоша започва в 20 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са втори във временното класиране с 62 точки. Отборът от Бистрица спечели 3 от последните си 5 шампионатни двубоя. Момчетата на Христоянев са четвърти с 59 точки. Армейците спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенството. Червените имат 3 победи в последните си 5 официални матча с тима от Бистрица.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Ние от VEOptic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
8: Във VEOptic очилата не са аксесуар. Те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
7: Във VEOptic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
8: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
7: С нас от VEOptic не просто гледаш, а виждаш.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна на България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по-свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркиране в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според Централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генерал.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерският съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно теглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре, 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркиране в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема ЦСКА София в матч от трети кръг на плейофите в горната четворка на Първа лига. Двубоят в полите на Витоша започва в 20 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са втори във временното класиране с 62 точки. Отборът от Бистрица спечели 3 от последните си 5 шампионатни двубоя. Момчетата на Христоянев са четвърти с 59 точки. Армейците спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенството. Червените имат 3 победи в последните си 5 официални матча с тима от Бистрица.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
1: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
0: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
1: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
0: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Станция за музика.
6: Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel.

0: фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
8: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркиране в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Исламската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според Централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: пазарувам.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие,

0: пазарувам.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Download приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

21 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол.

0: 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Станция за музика.
1: Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Фил.

0: вдъхновен, напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамите в 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.